0: دادا یعنی سیتو آگان 5 جیلک تلفن اوز پیزکن گو اکرانی مو چونکن
1: البته شینجان تلگراف شرکتینن دولتنن 4 خل تولوخلمیسیدن بهرمان بولوب 5000 یوندن آرتوق پول تیجب قالدیم کونی تلفنیم نیمو پولغا حسابلیدی یعنی تخی تلفنغا اکران چاپلیغی چاپلاب بیردیکی
0: تلفن آلماشتیرماقچی بولسانیز شینجان تلگرافینی تاللانگ ارزان هم کونگلدیکیدک تلفن سیتیپ آلالایسیز آیلیدیکیلریңиз رازی بولیدی تفصیلاتنی تلگراف شرکتینین تجارت سالارغا بیریب مسله سوراب بیجیریویلینگ
2: 3 یاتاقلیق اوی اساسی کپالت 4 یاتاقلیق اوی تیخیمی یاخشی تیانشان رستیسی خلقارا چون بازارغا یقین اوینینگ ایگزلیگی 6 متر 30 سانتی متر 2 قابتگی بولیب 3 یاتاقنی 4 یاتاق قیلیوالسانیز بولیدی تیانشان رستیسیدیکی 107 کوادرات مترلیقدن 158 کوادرات مترلیققیچه بولغان 5-نچی اولاد اوینینگ پایدالانیش نیسبتی کوب بولغاندا 220 پرسنت کییدی اوخشاش کولامدیکی اویگی سیلیشتیرغاندا میهمانخانا گوللیگی تیخیمی چوڭ یاتاق اویی تیخیمی کوب تفصیلاتنی 0991 25 تانه 5 تلفن قلب سرشتیرین شینجان یپک یولی چوڭ بازار اوی جای چیکلیش شرکتینین یینگ اوینی آلدن سیتیش ایجازتنامه نمری 2025 650 102 00565
3: شینجان رادیو تلویزیا استانسنین سلوشیتین اپدیتالنین 6.0 پلوس نسخسی تورغا چیقیریلدی
0: سلوشیتین اپدیتالی 6.0 پلوس نسخسینین خبر صحیفسیگه айтылды
3: 18 خل قانالدا قیزیق نوقتا اوخترلا نوپوزلیق چوندوریلدی
0: قاتناش یول احوالی شو وقتنینگ اوزیدا اوخترولیدی
3: ساغلاملیق کورسیتمیسی گومانلیق قاراشلاریңиз تۈگیتیدی
0: ایشقا اورونلاشتیریش مولازمتیدا سوالارغا جاواب بیریلیدی
3: تەن تەربия مۇسابىقىلىرى ئىزلاپ خەۋەر قىلىنىدۇ
0: مول ئۇچۇرنى دەل ۋاقتىدا يان تېلېفونىڭىزدىن كۆرەلەيسىز
4: سلوشیتین اپدیتالی 6.0 پلوس نسخسینىڭ ھەم تۈركلۈك سینما مەزمۇنلىرى سەرخىل
5: مۇكاپاتلىق چەك تارتىش بىلەت تاشلاش تالىشىپ جاۋاب بېرىش قاتارلىق قىزىقارلىق پائالىيەتلەر ئارقا-ئارقىدىن ئۆتكۈزۈلىدۇ قاتناشسىڭىزلار مۇكاپاتقا ئېرىشىش پۇرسىتىڭىز بار
4: يوقلىمىدىن ئۆتسىڭىز كۆرسىڭىز مەزمۇن ئەۋەتسىڭىز جۇغلانمۇ نومۇرغا ئېرىشىسىز ياخشى سوۋغاتلارغا ئالماشتۇرالايسىز
5: سلوشیتین اپدیتالی 6.0 پلوس نسخسینىڭ AI ئاقىل ئىجادىيىتى چەكسىز يېپيېڭى ئاقىل تاراتقۇ تورغا چىقىرىلدى
3: شاۋسى سىزگە ياردەملىشىپ ئىجادىي مەزمۇنلارنى چىقىرىپ بېرىدۇ يېزىقنى كۆزى